0: ayedumile.
1: Moro moro iwisisi yoko kwa mga yike nga wikuma ke wola masika makaya msada kiti kwa genge yeta nga wafange kata ata shushushu takama gri kwa ngui ake wa kwa ngui nga wikitali kwa ngui kwa ngui na koko mga nga yike tigre msada ke maja kwa ke wola kwa masaka ya mkuma ke koko mga nga imasu nga wangu program kita nga ya saka musisi ya kwa ya kwa ke kaya ke mko program ang hewa kata mkuma ya wa ke koko mga nga msada ke sezi nga mtika wa iyan ke konke radu XKFM wala masaka ya mkuma ke matiesis vers 30 da satsike don ak utsa kongom ke kokomanga e

exco if kwa ulungo ipangom tenu kuchu aungo program ko se uji se ka ke radu ke kawe tu ka kai si pangwa ko kai kwa radu ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm ko si le ko manta kha ta ola nga ji chang tenu ko jela thamu ali kwa program nga mdu tu ko ngo ola nga ngo sa ka uji si ga ko kon ta ke program nga ko nga ko si le ko ngam ten chong ba ko nga le ko khan ngu si pa mini te nga ne mong to no le ngwe ten ho ji ta ba ngo sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka si pa nga ko si te wo la ten ko nga thamu a ko nga le ka nu se ka ba tu ka si ten ko chu a ngo ola nga ji chang ngo sa ka ji se ka ke ra du ta ko si de ke kwang kan ngo si pa ge mini te nga mo to no le ngwe ne ten ho ji ta ba kwang de ka wa krim e ke safety ka nu si se ko si de safety ko jing ngo tu le pa ngo ko si wa ji ge mta chu ngo ba ola nga ji chang ngo sa ka wi si ga ko ta ke ra du ta me ngo ta ngo me ka wa ka nu si ko si ke kha su ne ma wala pa ngo ko si de ka wa kha si ne ge chu na ke mo ngo ma so ta to ngo le ngwe ko ji ta ba

ka F ka wa olanqo ipanqo mtane kuthu awunqo programa kuse wuzise ka ke rado akusile ka wa tine ka wa yena ndiyarta ka manite ta wola jitja nga konga de kwankan kusipa ke ka wa tuwa ka isi mtane kuthu awunqo wa wola nga jitja nga kwa sari ma sida ke nekhen tuinda ka manite ka nga kusipa ma utawa nga wola nga ten kwa jitaba nga kwa sa kwezise ka ke rado ke kabe atua kai se pangu se de wala ngaji chang tenu ngwa kamu me ngwa kangal ma ke ka wa kan wu se ko se de wala ngu den khoji ta ba ne kwa de ka wa community ne ke drak ma wala ngu sa ko ji se ga ko ka ke ra du ku se de kan wu se kabe atua kai se pangu ten chong ba wala ngaji chang ngu sa ko ji se ka ke ra du ke mong ma so ten du tong ba wala